0: قولي بقى، ساكتة ليه؟
1: حضرتك اللي كنت بتغني.
0: ايوه.
1: مش معقول، انا مش حاسه بنفسي، صوتك يسحر يا استاذ.